0: Prazna postelja, Jan Plestenjak in flirti in v naši družbi že Srđan Miladinović, tak je res priznani jasnovidec iz Srbije. Lepo pozdravljen, Srđan.
1: Naravno, dobar dan vama ovdje u studiju, dobar dan našim prijateljima koji nas sada slušaju preko radija Maksija. Inače, evo Jan Plastenjak, evo i njega da pozdravimo, ali moram ovako da kažem, kod njega jeste prazna možda postelja, ali ovdje u studiju je ovdje sve puno lepo, gužva. Pa prema tome, dobar dan vama ovdje u studiju, dobar dan svim ljudima koji nas sada slušaju.
0: Ja takole, ob nas si tukaj, kaj ti že potem odhajaš v Mursko Soboto, ne, ob ergocenter ta nasproti lesnine, kjer boš lahko pomagal tudi ljudem. Ampak mi te bomo zdaj pač izkoristili, ne, ker
1: naravno,
0: si tukaj.
1: Ja sam ovdje da mi izkoristite, pa mi izkoristite do kraja.
0: Ja, in pomagal bo vsem vam, če boste le priklicali na 02-584-8533. Ne rabimo vašega imena, rabimo le vaše podatke, rojstne podatke, ne?
1: Naravno, samo rojstni podaci su dovoljni i ništa drugo. Ja. A onda možemo da pričamo i o ljubavi, možemo da pričamo i o poslu, možda pričamo i o zdravlju, možemo da pričamo o svemu ono što njih interesuje. Uh-huh. Jer danas, ja ću morati da kažem, ovo vreme je baš čudno vreme.
0: Ja.
1: Više čovjek ne može ništa ni da veruje u nikog.
0: No,
1: svi su malo ljubosumni, svi su malo pakosni, svi žele nekome nešto da naude. Bez nekog velikog razloga, ali zato sam ja tu. Ako imate bilo kakav problem u porodici, problem na poslu, u ljubavi, problem bilo kakav, ako mogu da vam pomognem, slobodno pozovite, znači od srca ću vam pomoći sve.
0: Ja, Srđan lahko pomaga, oziroma bo poskušao pomagati pri vsem, pri vseh težavah, od ljubezni, zdravja, tudi kakšne ljubosumnosti,
1: da,
0: kakšne črne magije.
1: Da, porodnici, sve to jako ste, znači, mislite da ste pod crnom magijom, da ste začar, rani, slobodno pozovite.
0: Ja. Številka, na katero lahko pokličete,
1: lako
0: je 02-584-8533. Ampak, imava še pa neke številke.
1: I da, moja številka gdje možete da pozovete 040-313-111. To je broj telefona gdje možete da se javite i naravno tu sam ja. Pozovite.
0: Ja, in tudi če slučajno ni trenutno pa, odziven, pokliče nazaj,
1: ima,
0: ne?
1: Ima onaj nič 9, nič 5, ena 7, nič. To je taj broj gdje ja se javljam, ali to je negdje jer sam uvijek u nekom poslu, pa neki put se javim, pa se neki put ne javim, ali tu smo.
0: Ampak vedno je v delu, tako da mogoče kdaj včasih potem pokliče nazaj. Nekdo se nam je pridružil, halo, halo, pozdravljeni.
2: Dobar dan,
0: vaše osebne podatke bi rabili.
2: Bi lahko za moža vprašala?
1: Lahko.
2: Ja, 21.2.55.
1: Šta vas zanima?
2: Zdravje.
1: Jel bio on pri zdravniku, jeste?
2: Ja.
1: Šta su mu rekli operat?
2: Ja.
1: Jesu mu rekli operacija?
2: Ja.
1: Biće to dobro.
2: Ja, pa imao je že jednu operaciju, kako da tisto.
1: Biće dobro, ne sekirajte se. Znači, ovo što ja vidim jeste da imala bila je operacija nešto, ali ponovo nešto se im opet neka seča. Vidim neku nervozu, napetost kod njega, ali će sve to da bude u redu. Nemojte da brinete.
2: Aha, super. Dobro.
1: Dalje šta vas zanima, slobodno recite.
2: Ne, nič drugo.
1: Sve najbolje, hvala vam.
2: Ja. Hvala vam.
0: Hvala lepa, gospe, ki se je zanimala za zdravje svojega moža, pravi Srđan, da bo vse v redu, da naj ne skrbi, da bo
1: nema
0: tako
1: razloga.
0: Kot... Da, ko, bo tako, kot mora biti, ne? Ja. Srđan, kako si ti drugače? Si v redu, zdrav?
1: Pa, mogu da ti kažem, nisam.
0: Ni.
1: Udarila me je klima malo u vrat, a onda kada udari klima u vrat, onda boli ruka.
0: Ja.
1: I onda i vrat i ruka boli, ali dobro, prestaće i to.
0: Bo, seveda bo, Srđan, pa ti si korenina, ne?
1: Pravo.
0: Ja. In Srđan, povej nam malo o tej jeseni, kaj prinaša dobrega, kaj bomo imeli?
1: Pa, vidite, što se tiče jeseni, svi su sad odjednom, kad je bilo leto, sad ide zima i tako, sve je to prirodno.
0: Ja,
1: godišnja doba se menjaju i naravno ide i kiše, bit će snega, ali ništa onoliko kao što su svi predviđali. Prošle godine su rekli bit će ovo leto ovako. Ja sam rekao bit će, dobro leto, bit će toplo, ali ovaj sljedeća godina što se tiče leta bit će mnogo opasnije nego i ove godine.
0: Bit će
1: više temperatura, znači visočija temperatura, a što se tiče ove zime, bit će početak zime onako malo blag, malo će jači, bit će negdje otprilike malo oko nove godine do Božića, što bi ja rekao. Tu će biti malo ovako, ali poslije sve to umereno. Ništa znači ono što predviđaju da će da bude jako, nevremena, snega do kolena ili to tako.
0: No, torej čaka nas res prijetna zima, biće tudi jesen,
1: dobra.
0: Ampak potem drugo leto bo pa poletje spet vroče, še bolj vroče kot je bilo letos. Hvala
1: to
0: ti lepa.
1: To sam rekao i na svim tim, još pre par godina sam ja rekao te prognoze i sve se to ostvaruje.
0: Ja, tako da ne bom te već spraševala u vremenu, nekaj me malo
1: ali
0: strašiš.
1: Ali ćemo pričati, neću da vidite, ja sam i ovdje, sećate se kada, istina je, kada smo pričali o vojni, o ratu, svi su spremali se, kupujte ovo, kupite ono, znate, neće da bude rat. Vojna,
0: ne bo vojne, tako
1: jedino
0: da...
1: Jedino će vojna bomo... biti ako Turska.
0: Turčija?
1: Da.
0: Turčija?
1: Krene u rat neki, tu može da bude opasno, aha, a inače do tada ništa, smirno spavajte, uživajte i ne sekirajte se.
0: No, uglavnom, želi nam res prijetno jesen, ne bo vojne, ne bo...
1: I znate što je najbitnije? Volite porodicu. Volite porodicu. Ja. Volite se između sebe. I ako možete nekoga da pomognete, pomozite mu. I ako vas je neko povredio, oprostite mu. Razumete? Ja.
0: Torej, oprostite, moramo se imeti radi med seboj, še posebej družino.
1: Jeste, družinu, prijatelje, više nema prijatelja, nema drugarstva, nema ništa. Nekada smo znali jedno drugome da pomognemo, nešto da uradimo, a sada ni da platiš ne možeš, ne možeš da nađeš.
0: Res je teško najti pravega prijatelja, tudi čemu plaćaš, ne?
1: I znate šta najgore? Već. Svi gledaju neku pravdu, svi nešto pravo, svi gledaju tu pravdu kako bi oni izvukli, ali kada oni dođu negdje da nešto nije, onda opet kažu, a, pa to nije po pravdi. Znači, opet kažem, volite porodicu, bližnje svoje, volite prijatelje svoje, drugare, komšije.
0: To je najveć.
1: Ako možete da im pomognete, pomozite im. Pomozite im. Nemoj nikada da nešto uradite loše nikome. Vrati se ta energija nazad. Vrati se.
0: Torej, če lahko pomagamo, pomagajmo, ne? Tudi če prijateljem, sorodnikom, sosedom, če lahko pomagamo, dajte, kaj ti ta energija se bo potem vrnila, mogoče celo dvojno, ne?
1: Da. Evo, ako imamo nekog.
0: Ja, nekdo je z nami, dobar dan, pozdravljeni.
3: Dobar dan, ja bi rad prašala za muža.
1: Lahko? Dajte mi datum, prosim.
3: 9.11.55.
1: Šta vas zanima?
3: Za zdravlje.
1: A i on, šta su njemu rekli?
3: Ja mislim, nič nekaj zdrav.
0: Aha, pravi je gospoda je zdrav.
1: Aha, pa pitam za zdravlje.
0: Mm-hmm.
1: Mogu da vam kažem nešto što ja vidim?
0: Lako pove, Srđan, kaj on?
3: Ja kao vide.
0: Ja, kaj
1: prvo
0: vidim.
1: Ću jedno da vam kažem da ovaj čovjek gospodin, da je jak, energetski jak, da ima dobru dušu, dobar čovjek, zna da bude malo trmas.
3: Ja, on ima energija.
1: Ima. Samo dozvolite. Vidim ga jakog, međutim on ima problem malo sa vratom, vratni dio, i tu je taj problem kod njega, vratni dio, i zbog toga se kod njega pojavljaju neki put blaga vrtoglavica, kao da ne može da ustane, kao da ga vrti će da padne. Znači to je samo vrat, nije u pitanju magija, nije ništa, samo vrat.
0: Eto, srećno.
1: Dajte mi vaš datum.
3: Prosim.
1: Hoćete i vama da pogledam?
3: Mane.
1: Dobro.
3: Ja, mane. 15.
0: 8. 7.50. Zdaj bo še Srđan pogledao gospe.
1: O, gospođo, mogu jedno da vam kažem, svaka čast. Opa. Osoba koja je dobra, osoba koja svakome hoće da pomogne, ono što smo malo prije pričali, ali gospođi, kao da su neki ljudi dragi zabili nož u leđa. I bila je malo tužna zato, ali sve u svemu je jako, jako dobra. I takvi ostanite, gospođo.
3: Ja, hvala.
0: Ste slišali.
1: Ja moram
0: lipe
1: da
0: besede.
1: Vam kažem samo još jedno. Vi ćete morati da povedete malo računa o vašim nogama. Tu vidi malo problema sa nogama.
3: Koleno me bolio.
1: Koleno, tu se vidi malo problem, znači sa nogama. Malo povedite računa, a ostalo je sve dobro. Mada može da se pojavi onaj blago varirajući pritisak, znači gore, dole, ali sve je dobro. Znači nije ništa strašno.
3: Jasno, ti mi malo razloži.
0: Ja. Zdravi ste kod Ren. Tako, v kratkem po domače.
1: Ništo je ne hvala.
3: Tako je, s kolenami.
0: Ja, za kolenami pa, pač, bo, ne?
1: Tako je, kako jest.
0: Pač, boli.
3: Ja.
0: Ja, drugače pa res odlična gospa ste, dobra in takšni ostanite še naprej.
3: Hvala lepa vama obema.
1: Važi.
0: Ja.
3: Adio.
0: Lep dan, gospe. No, takole je povedala sva, da če imajo ljudje kakšne težave, lahko pridajo tudi danes v Mursko Soboto.
1: Naravno mogu da dođu u Mursko Soboto, ja sam tamo od 11 sati, kogod da ima problem u porodici, znači problem što se tiče zdravlja, opet ću reći što se tiče zdravlja, ja nisam zdravnik, ja ne lečim ljude.
0: Točno.
1: Ali mogu da pomognem tamo gde oni idu kod lekara, svi nalazi su dobri, a oni nemaju snagu, nemaju energiju, nemaju moć, znači slomljeni su. Mm-hmm. I onda tu može da se pomogne. Može, može da se pomogne ako ima problem u kući, muž pije, bije, ne daj Bože, maltretira porodicu, neko ko je ostavio porodicu, tu može da se vrati ljubav, može sve. Znači, tu može da se radi, ali ja bih rekao ipak nekome, halo.
0: Ja, nekdo je še u našoj družbi, dobar dan, pozdravljeni.
4: Dobar dan, prosim, ja bi rada bi prašala za vnukinju.
1: Lako?
0: Vnukinju, bomo
4: pogledali. 1930 za zdravje, prosim.
1: Je ona bila kod lekara, jeste?
4: Je ona je u bolnici.
1: Bolnica je, bit će to dobro, vidim da leži.
4: Mjesec dana već.
1: Vidim da leži. Ona, kakav je stres ima? Šta su rekli lekari njoj?
4: Ona je padla, visoki cukar je bio.
1: Aha.
4: I padla i slomila peto.
1: A, mogu da vam kažem nešto?
4: Prosim.
1: To kod nje se sve pojavljuje, rekao sam, video sam stres. Stres je od šećera.
4: Tudi.
1: Razumete, stres neki jako imala, ali ovako što je, to je tako je, nije u pitanju negativna energija, nije u pitanju magija, znači neka se leči i bit će dobro. I
4: bila 4 puta operirana.
1: Da, znate šta je dobro, eto, ovaj, pomoć za slatkor, da se kuva čaj od list od smokve.
4: Uh-huh.
1: Znači, da nađete list smokva, znate šta je smokva?
4: Ja, figa.
1: Figa, smokva. Ja. I da nađete onaj list, razumete, uzmete 4-5-6 lista, operete lepo, stavite u vodu da proključe jedno 10 minuta,
0: potem
1: malo ako proključa, i onda posle ostavite kad se ohladi, bez šećera, bez ičeka, pijete to i tu će da se malo reguliše šećer. Ali nije znak da će da ovaj prestane, ali se pomaže, znači čiste se krvni organi, čiste se krvni sudovi, jetra i sve tako.
4: Ja, kako bude noga, bude hodala?
1: A što se tiče noge, hodaće. Mada, kažem, ona je nekako sve na nju ide. Sve loše
0: se lepi na nju,
1: sve
0: ne?
1: Sve se lepi na nju loše.
0: Ja,
1: ali dobro, bit će sve u svemu u redu, samo neka misli pozitivno, a i vi naravno mislite pozitivno i valjat će.
4: Super. Hvala.
1: Važi.
4: Mogu za sebe još?
1: Može, kako da ne.
4: 21.2.50.
1: Šta vas zanima?
4: Zdravije isto.
1: Vi ćete prvo morati ovaj da proverite malo srce. Problem srce vidim.
4: Uh-huh.
1: Da li je to pritisak ili aritmija, ja stvarno ne znam, ali vidim taj udar malo, nešto, ali nije ništa toliko strašno. Proverit ćete isto hrbtenicu, to je četvrti, peti pršten, lumbalni dole leđa, ali sve u svemu ste zdravi.
0: Super, gospa.
4: Hvala, mogu što je za muža?
1: Može.
4: 11.11.45.
0: Gospa, vi kar lahko po slovensko govorite, Srđan lahko razume, samo noče govoriti preveč, ker ba je, ba je da ne ve, ba je.
1: Vem, vem.
4: Ja sam isto Hrvatica.
1: Vidite, gde nađu ste ovako dobrog čoveka, da vas pitam?
0: Kje ste našli tako dobrega moža?
4: Ja, u Slovenije.
1: Dobar je kao hleb, kao kruh je dobar i mogu da vam kažem, dobar je. Dobar je, voli vas, poštuje i samo jedan mali problem će imati. I on malo što se tiče zdravlja, ali nije ništa strašno.
4: A zdravlje, to je hrbtenica.
1: Jeste, jeste, zato kažem, on će imati mali problem što se tiče tog zdravlja, ali sve u svemu je dobar.
4: Ja ne moram, ne mora voditi.
1: Ba, ta, dobar je, kao čovjek je dobar.
0: Uh-huh. To je glavno, ne, da je dobar kao čovjek.
1: Jeste, a to što, znate kako, malo, neću da kažem godine, to nikako nisu tu godine neke, ali ovaj malo neka se, ovaj, jel ga noge baš bole?
4: Noge, hrbtenica.
1: Uzmite,
4: noga ja boli po bergla.
1: Neka uzme dubina, da bi malo smanjio bol, da bi malo smanjio bol. Uzmite, znači med,
4: uh-huh,
1: od čebele med, ja, ali onaj domaći pravi, mažite tamo bolno mesto i stavite papar od ozgo mleveni, papar. Biber.
4: Uh-huh.
1: Biber je, ne papar nego biber. Uh-huh. To je biber, papar.
0: Poper.
1: E, poper. Poper. Od ozgo onako stavite i onda stavite jednu, onaj foliju, onako od ozgu motajte to gde ga boli i onda će tu da ga umine bol, ali neće da mu pomogne da ga ne boli, znate, ali uminujuće, bit će manje bola.
4: Puno vam hvala, gospođo.
1: Sve najbolje, gospođo.
0: Hvala vam.
4: Hvala vam.
0: Takole, zdaj, da tako na kratko povzemamo, ne, ljudje imamo veliko težav. Nekateri v zdravju, nekateri v ljubezni, nekateri v tudi denarju na koncu
1: naravno,
0: koncev.
1: Naravno, vidite, ne? Kada je u pitanju negativna energija ili magija. Uh-huh. Znači, magija utiče i na posao, znači na dinar, utiče na ljubav, utiče na zdravlje, na sve ono što može da povredi čoveka, to magija utiče. Meni se smeju ljudi kad kažem magija utiče i na kilažu, na gojaznost. A oni kažu kako? Kada je čovjek pod magijom, on je nervozan, a svi koji su nervozni, oni jedu.
0: A tako,
1: i onda već počinje da se goji. Ovako očistimo tu negativnu energiju, magiju, i onda se on smiri i manje jede.
0: Torej, dragi moji, niste bolj okrogli, ne, zradi tega, ker preveč samo brez veze jeste, ne, ampak, ker ste po črno magijo in potem ste živčni in jeste. Jeste.
1: Baš to tako je.
0: To je to, na kratko.
1: I sada ću još jedno da kažem. Ja sad idem u Bergo centar, vi tamo delam, a vi pozovite na 040-3N3-NNN, pozovite i onda se vidimo naravno tamo, a čujemo se ako želite i za 14 dana ovde ponovo.
0: Ja, Srđan, najljepša hvala za obisk u studiju. Vsi ostali, ki danes niste prišli na vrsto, pa pokličite čim prej in se dogovorite u Murski Soboti, da boste takom lahko tam iz oči v oči preverili, da kaj je za problema, ne, kakšne težave so, in Srđan, prijetno poti želim.
1: Hvala vama. Ćao.

čaj. Zato Nina, držimo pesti, da bo šlo čim bolje in iz čiste trme pokaži, da si prava baba. Nina Pušlar.